të gjuoni një më vore ka Dë zemë dhe në mangish kështë Hati e rë tohë, so kanë kësejt Dë zë më demë në shkëshet Dë zë duhet më lejt